0: ဖျားလေ
1: းအာနာကြ
0: ကိုရဲ့တက်ခဲရနဲ့
1: ဟ
0: ဲ့ဟဲ့
1: အ
0: ဲအရှိပေတို့ခီတို့တော်ကင်းကခွန်းနာ
1: အိုဟေးသောသောချကကြည့်တာသမီးယော
0: ပူကြည့်ရကွန်ပါကွေးနီယာ
1: ဟမ်
0: ကွန်ပါကွေးနီယာ
1: တန်ကုန်ဘဆာရှင်ကုန်မျိုးအနာကျန်နာပန့်မျို
0: းဟွ
1: န်းဤစုရောရခဲရ
0: ကြောက်ကွာနေ
1: ကြောက်ကွာနေလား
0: ဟွန
1: ်းအကျန်ကပေါ်တော့ဂျုံကန်ကြီးနဲ့တုံမွေတရားဟွန
0: ်း
1: ဘာပန့်လို့လား
0: ဟော
1: သောဘဆာရှင်ကုန်မျို
0: းဟွ
1: န်းအဘွားကိနဲ့ရူရှိုးလို့အောင်လား
0: ဟွ
1: န်းဟဲ့လား
0: လူခိတို့တော်ကင်း
1: နောင်ပြဆိုင်ကောအော်ဘဆာရှင်ကုန်မျိုးဟိတဲ့ဟွေးရှုပ်သူကောအဒံတို့กินก็ก็อยากขอมาดิ
0: อื
1: มเ
0: อ้าอ่ะดูดูขี้ดูตัวเก่งอะไรล่ะ
1: ดู
0: ดูดูเออเดียว
1: เออล่ะ
0: อืม
1: ไหนล่ะอาเจเรชื่อมั้ยมังยูเชิงกงเบียวเหรอ
0: ใช่เดียว